Tei wa ipanya so yaga tan chane liang mi singi. Dau lai em benta langu ha kaya lang yong ki CEO round table ha kaya lang yong ka North East India Infrastructure NEII NFRA Summit and Exhibition ha Clarity Performing Arts Center Shillong. Hadin hakani hikasni uni minister dau penlayu ya kayalang hajrong wote ya keri wei ubu monong rim ya ki project surak ba hamadan polo shillong kini ke project dayuluti wadau kentu kendrong ko ya ipenye so ya ki surong upen suk wei ismat ilai iwan yong kim mar wa ki bru wei ko no seniang ha ke imlang salang iyo ila wa iroi ipar ha Meghalaya wa ke Tan Chanin Liang Mi Sngi, go ahead. Kini kubor wan gachpi na ka station yong ka Akashwani Shillong. Ka sorkar Meghalaya de pen krek kam ko, ya ka skim one time settlement OTS, kuwa I ya ki tre kari kamai, yau yuak ki ulaik na ki khajna ki wasak teng selam bha wai na icha penchitom nei bha dathu wau yuak biang ya ke wenta ke wajan 3,000 kelur tingka ha ki ram wadang sak teng. Hawa wai ya kini ke skim ha Shillong u Deputy Chief Minister wa Transport Uma Sinyau Bha Langdhar da ongu wa ki tre keri kamai ye ki uyuak ya icha penlaik kwa prapao na kajispa na kajana motor vehicle tax, good and passenger tax dues, daylang wa ipenlaik kandepao na kajispa ipenchitom iwayato wa ka fitness certificate. Ya kani ka skim da menjur da ka state cabinet kwa tmu wa penchelur iki trekeri wa penkoj ya i jingsu iwa saak selembha iwa da pelang hakikatu ka ni snem. Kini ke skim dawai ko kat haduk ke liha witrik unai supra arajar arpunru kwa ilat iki trekeri wa penbaik renti ya kiri kot ki yongki. Ipan wa penman smart ya ke election cha ke Garo Hills Autonomous District Council GHADC lengba ke public interest litigation da vichar da ke High Court yang ke Meghalaya wa de pak le ya ke sorkar jela wa jubab hapok leta yau lengba ke affidavit. U Nilbat Marang wa u Fleming Marang debuk ki ya ke ni ke PIL ha unai san hadin wa de penslem ya ke election cha ke Garo Hills Autonomous District Council Neda wa em iya ken aad haga thayn Garo Hills haya to wa iya chimwanta yong ki wamta ki riulom ha krukom jit ya kinong mi kman. Hawa iya kalam haya to wa ke PIL u nilbat da kamu wa kat wa man ilong iman kat ni da mani i uwa biang wa penman ya ke election. I percang yang kejela Meghalaya haku kuntu kenrong ya icha ikhya yang kiman bay wa ki kena lengba iram wa de penman da ki imlang saklang wa kecenong getau de kering ko ya iperkat yang ke UNICEF India hai wa ki head officer da wan jingik ki ya kewi kecenong ha Ribhoy district. Wa bicar benya ya isdang teme iwa temu ha kewa penkelan ya i eda wai wa uyok tipmit ya kiwa armet kiwa MH ima. Uba Dennis Christian Larsen, Chief Young Social and Behavior Change, SBC, ha UNICEF India, daylang waki officer na UNICEF Delhi wa Assam, da wan jingik ki ya kecenong umpatau ke wahap apa ke umling blok, ha ke katwiterik yang uni ubenai wopek, kamon i tempang cepang i jinglong, i wapenkela cha ikrekam lengba iarab ha i chai ikhya, wadacena ha geni getan. Ke Deputy Commissioner yang ke East Khasi Hills dikentu ko ya wurok ki keri ki nong wan unke suwari wa ki nong lai nong wan ki wutmu wawlai cadau ki uyaj ulai na usurok Shillong pen osla dau ki kat hado wada penbana da kam witawan. Dei wakadau wa MEMA iwa kru wai wa mcengany ne dau wa MEO rikendau ihab ki mo wa ikrek kat ni iwa dang lai cekeman. Ya ini ipen bena da pelait da ke Deputy Commissioner and Chairperson of the District Disaster Management Authority nien kesengi. Haya to wa icinga yang kipaj ba ki bor pelai da kentu ki kipaj ba wujud da kiwitawan kiluti lengba ke Shillong juai amlarem dauki ko mancingan wopoj